0: och Kjetil.
1: Höjdpunkter.
2: Snart så ska du få slippa den otroligt slitsamma jobben det är att skruva på uppvaskmaskinen.
3: Du menar det är slitsamt att trycka på knappen eller först som jag välja vad slags program det är och så trycker det två knappar jag måste trycka på. Det är inte slitsamt.
2: Mjelle som lager uppvaskmaskiner menar att detta är slitsamt. Så nu har de alltså lanserat en uppvaskmaskin med kamera inne i sig.
3: Som ser när maskinen är full och sätter den på automatiskt.
2: Ja, kamera på insidan.
3: Ja, ja, det hörs kul ut.
2: Och det var fett med det är fett med kamera på insidan och så kunde man se på för exempel jag är lite nyfiken på hur ser det ut när du tar upp vasken på mode? Hur ser det ut på insidan av en uppvaskmaskin? Och nu ska denna uppvaskmaskin bestämma själv det kamera ska också bidra med och sortera ut vad som är i maskinen och vad slags vask den då ska sätta på. För det första så sätter den på sig själv automatiskt, visst den full, ikke sant? For det andre, hvis det kjeler og sånn i maskinen, da kjører den veldig sterkt program. Hvis det mye flasker, så kan den spyle veldig, veldig hardt. Og hvis det plast, da, så kan den tørke ekstra lenge. Dette sånne ting jeg ikke visste, at plastik for eksempel må tørkes lenge.
3: Men detta är ju väldigt bra. Det är ju sån tror jag att vaskmaskinen min är. Alltså den som
2: vasker kläder. Den har klar.
3: Nej, den är inte klar, men den har en sån det heter en AI-funktion.
2: Ja.
3: Och jag har inte läst bruksanvisningen,
2: men är det klesvask då?
3: Inbilla mig, ja, det är klesvask, ja, ja, ja. Men jag inbillar mig att jag kan putta vad som helst i maskinen.
2: Ja.
3: Vri på den AI-programmet och så trycker på start och så tillpassar den och gör det.
2: Ja. Av vad ska
3: göra. Ja, jag syns den idén är så god att jag har inte checkat om det faktiskt är sån det funkar, men jag vasker nog alla kläder mina på det programmet.
2: Ja, och hvordan har du gått med klærne dine?
3: Ja, jeg synes det blir rent og lukter godt, ja.
2: Har du testet, liksom, kan du teste for oss en vask med bare boksere og sjekke om de blir rene, og så neste vask så tar du bare ull og sjekker om de ikke krymper. Det jo sånn testen det gjøres.
3: Det kan vi gjøre, jeg kan teste noe ull.
2: Skal du skaffe deg oppvaskmaskinen med kamera inn i?
3: Ja, I utgangspunktet så synes jeg at dette hørtes teit ut og at man kan klare å trykke på troknapper, men det jo gøy da med sånne dupedingser. Jeg har jo litt lyst på det.

Ja, god morgon och välkommen till radion. Så hyggligt att du hör på. Mitt namn är Harald Thun och jag blir med dig fram till 12. Han var en fantastisk konge, det var måten han var det på. Han var klok, han var snill och han var samlande av idag. Så han begraves och vi kommer att köra om du skulle lura på det. Som vanligt fram till 12 och så blir det någon tillpassningar och det är ju naturligt. Men det är lov att nyta god musik, också på sådana dagar. Trängs kanske lite extra av. Luke Combs är här med Days Like These.

Det var ett minut stillhet för att markera gravfärden till kong Harald som döde 28 augusti. Nå starter ceremonien i Oslo domkirke, der kongelige og statsoverhoder fra flere land deltar.

0: Kom på jubileumsfest! Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Men når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.